0: La película tuvo su estreno mundial en el Festival de Cine de Cannes de 2024, en la sección Semana de la Crítica, donde ganó el premio de la Fundación GAN a la distribución y el premio SACD, otorgado por el Gremio de Escritores de Francia. Un jurado compuesto por expertos cinematográficos de toda Europa, nombrados cada año por los coordinadores de la Comisión de Cultura y Educación del Parlamento, eligió las 5 finalistas. Las películas nominadas para el premio del público Lux, subtituladas en las 24 lenguas oficiales de la Unión Europea por el Servicio de Traducción del Parlamento Europeo, se proyectan en cines de toda la Unión. Las personas que asisten a las proyecciones pueden puntuar las películas con hasta 5 estrellas a través de la plataforma dedicada al premio Lux. La película ganadora será seleccionada conjuntamente por los diputados y diputadas al Parlamento Europeo y por el público. Cada uno de esos grupos representará un 50% del resultado y se anunciará en abril en el marco de una ceremonia especial que se celebrará en el Parlamento Europeo. El Lux, el premio del público al cine europeo, pone de relieve las películas que tratan temas sociales y políticos. Su objetivo es sensibilizar sobre las cuestiones sociales, políticas y culturales de Europa. Para más podcasts, sigue escuchando Europarl Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
1: Tikai retajam ir izdevies izcilu karjeru uz skatuves apvienot ar veiksmīgu karjeru politikā. Viena no šādiem cilvēkiem bija Melina Merkūrī. Viņa bija slavena aktrise un starptautiska kinozvaigzne, kas pēc 1967. Gada apvērsuma Grieķijā sāka aktīvi iesaistīties politikā. Viņa apceļoja pasauli, paužot nosodījumu diktatūrai un aizstāvot demokrātiju. Pēc režīma krišanas viņa kļuva par Grieķijas kultūras ministri, turklāt vienīgo, kas šajā amatā bijusi tik ilgi. Viņa arī iesaistījās Grieķijas socialistiskās partijas dibināšanā. Melina Merkūrī nenogurstoši strādāja, lai Eiropā popularizētu kultūru. Viņas paveiktais turpina dzīvot līdz ar tādām iniciatīvām kā Eiropas kultūras galvaspilsēta un Melinas Merkūrī fonds. Tu klausies īpašu mūsu raidieraksta sēriju Vēsture un fakti. Tajā mēs stāstām par sievietēm un vīriešiem, kas palīdzējuši veidot Eiropu, tās identitāti un vērtības. Šie cilvēki ir mūsu Eiropas veidotāji. Amalija Marija Merkūrī ir dzimusi 1920. Gadā Atēnās. Pēc dramaturģijas studijām viņa drīz vien sāka spēlēt galvenās lomas. Pagrieziena punkts viņas karjerā bija loma lugā Ilgu tramvajs 1949. Gadā. Drīz pēc tam viņa ieguva Marikas Kotopulas balvu kā labākā aktrise. Melinas kino debija sākās ar filmu Stella, kuru režisējis Mihalis Kakojanis, un kura 1956. Gadā ieguva atzinību Cannes kinofestivālā. Filmēšanās laikā viņa iepazinās ar amerikāņu kinorežisoru Jūlsu Dasēnu, kurš vēlāk kļuva par viņas vīru un kolēģi. 1960. Gadā viņa Cannes ieguva balvu kategorijā labākā aktrise filmā Never on Sunday, kas izpelnījās 5 Oskara balvas nominācijas. 1967. Gada 21. Aprīlī, uzstājoties Ņujorkā, Melina Merkūrī uzzināja, ka Grieķijā varu sagrābusi armijas virsnieku grupa, iedibinot Grieķijas militāro huntu, dēvētu arī par pulkvežu režīmu. Kopš tā laika viņa pie katras izdevības uz skatuves pauda nosodījumu huntai, atkārtojot savu saukli demokrātija uzvarēs. 7 gadus ilgajā režīma valdīšanas laikā viņa rīkoja kampaņas visā pasaulē, prasot atjaunot valstī demokrātiju. Pulkveži viņai atņēma Grieķijas pilsonību, bet tas tikai pastiprināja viņas apņēmību. Kādu nakti pulksteni 4:00 man piezvanīja no Daily Mail un paziņoja. Jums atņemta pilsonība. Es biju pirmais cilvēks, kam to atņēma. Vēl īsti nepamodusies, lauzītā angļu valodā atbildēju. Esmu dzimusi grieķiete. Viņš ir dzimis fašists un kā fašists arī nomirs. Es esmu dzimusi grieķiete un nomiršu kā grieķiete. Melīnas apņēmība nekad neapsīka, neskatoties uz saņemtajiem draudiem un pat slepkavības mēģinājumu. Uzstājoties ar runām, koncertiem un intervijām, viņa cīņa turpināja līdz pat 1974. Gadam, kad Grieķijā tika atjaunota demokrātija. Atgriezusies Grieķijā, Melīna Merkūri palīdzēja dibināt Grieķijas sociālistisko partiju un 1977. Gadā tika ievēlēta parlamentā. Kad sociālistiskā partija 1981. Gadā uzvarēja vēlēšanās, viņa kļuva par kultūras ministri. Viņa bija pirmā sieviete, kas ieņēmusi šo amatu. Turklāt viņa ir vienīgā visā Grieķijas vēsturē, kas šajā amatā darbojusies tik ilgi. Ministres krēslā viņa pārveidoja kultūras dzīvi. Viņa vēra muzeju durvis visiem iedzīvotājiem, veicināja izglītību ar kultūras mantojuma palīdzību un sāka tādus nozīmīgus projektus kā Bizantijas kultūras muzejs Salonikos. Viņa arī sāka slaveno kampaņu, kuras mērķis bija Partenona marmoru atgriezt Grieķijā.
2: Adage Shakespeare mean to England, St. Paul's Cathedral.
1: Ko Anglijai nozīmē Šekspīrs vai Svētā Pāvila katedrāle? Ko Indijai nozīmē Taj Mahals? Ko Itālijai nozīmē Siksta kapeles gleznojumi? Mūsu lepnums ir Partenona marmora skulptūras. Tā ir mūsu identitāte. Tā mūsdienās ir mūsu saikne ar Grieķijas izcilību. Šie mākslas darbi mums nozīmē to pašu, ko demokrātijas un brīvības jēdziens.
2: Synonymous with our concepts of democracy and freedom.
1: Viņas ilgnoturīgākais sasniegums Eiropas Savienības līmenī bija iniciatīvas Eiropas kultūras galvaspilsēta izveide. 1985. Gadā Atēnas kļuva par pirmo Eiropas kultūras galvaspilsētu, pēc tam, kad Melīna Merkūri bija pārliecinājusi Savienības kultūras ministrus, ka kultūrai ir jābūt vienam no Savienības identitātes galvenajiem elementiem. Viņa arī stiprināja kultūras sakars ar Austrumu Eiropu, vēl pirms dzels priekškara krišanas. 20. Gadsimta 90. Gadu sākumā Melīna Merkūri jau atkal apvienoja aktrises karjeru ar politiku. Kad 1993. Gadā pie varas atgriezās Socialistiskā partija, viņa atsāka pildīt kultūras ministras pienākumus, koncentrējoties uz kultūras sasaisti ar izglītību. Melīna Merkūri aizgāja mūžībā 1994. Gadā Ņujorkā. Atēnās sarīkotajās valsts līmeņa bērēs viņu pēdējā gaitā pavadīja valsts premjerministrs un neskaitām iedzīvotāji, tādējādi apliecinot dziļo grieķu tautas mīlestību pret viņu. Mūsdienās viņas ieceras turpina dzīvot līdz ar Melīnas Merkūri fonda starpniecību, kurš popularizē Grieķijas kultūru visā pasaulē. Kopš 2007. Gada fonds katru gadu kādai jaunai aktrisei piešķir Melīnas Merkūri teātra balvu kopā ar Melīnas mīļāko piespraudi, ko nodod no vienas uzvarētājas nākamajai. Tādējādi viņas gars turpina dzīvot uz skatuves. Melīnas mērķis nekad nebija tituli vai balvas. Tā bija mīlestība. Mīlestība pret Grieķiju un mīlestība, ko viņa saņēma no citiem. Viņas darbi un redzējums vēl šodien iedvesmo paaudžu paaudzes. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlaments.
3: Sveiki! Mani sauc Līga, un es esmu starpkultūru un valodu speciāliste Eiropas parlamenta tulkošanas dienestā. Šis ir daudzvalodīgākais parlaments pasaulē. Es un mani kolēģi ikdienas tulkojam visās 24 Eiropas Savienības oficiālajās valodās. Ko tas nozīmē? Mēs tulkojam ne tikai plaši lietotajās valodās, tādās kā angļu un franču valoda, bet arī īru, maltiešu, latviešu, igauņu, slovēņu un daudzās citās valodās. Cienīt demokrātiju mums nozīmē cienīt valodu daudzveidību. Vai mazās valodas Eiropas Savienībā patiešām var zelt un plaukt? Jā! Tas iespējams lielā mērā pateicoties dažādām savienības iniciatīvām, kuru mērķis ir popularizēt vismazāk lietotās oficiālās valodas. Eiropā ir vairāk nekā 200 valodu. Tikai 24 no tām ir Eiropas Savienības oficiālās valodas. Dažas no tām, piemēram vācu, franču un itāļu valodu, plaši lieto visā savienībā un pat ārpus tās. Citas, piemēram īru un maltiešu valodu, lieto mazāk. Taču arī tās ir oficiālās valodas un ne mazāk nozīmīgas par pārējām. Tā nav nejaušība. Eiropas Savienības izveides pamatā ir vienotība un daudzveidība. Šī ideja ir tik cieši iesakņojusies Savienības ideālos, ka Savienība to ir pieņēmusi par savu devīzi. Šāda redzējuma pamatā ir spēcīga pārliecība. Valodu daudzveidība nav šķērslis, bet gan vērtība. Tā ir jāaizsargā, jāpopularizē un jāgodina. Aplūkosim daudzvalodības juridisko pamatu. Eiropas Savienības apņemšanās veicināt valodu daudzveidību ir nepārprotami pausta divos juridiskajos tekstos. Viens no tiem ir Eiropas Savienības pamattiesību hartas 22. Pants. Tajā teikts, Savienība respektē kultūru, reliģiju un valodu daudzveidību. Otrs teksts ir līguma par Eiropas Savienību 3. Pants. Kurā teikts, ka Savienība respektē savu kultūru un valodu daudzveidību un nodrošina Eiropas kultūras mantojuma aizsardzību un sekmēšanu. Tie nav tukši vārdi. Šie abi panti ir dažādu konkrētu pasākumu juridiskais pamats. Piemēram, Savienība pieņēma padomes ieteikumu papildus dzimtajai valodai veicināt vismaz vēl divu valodu apguvi. Varbūt tas izklausās ambiciozi, taču Savienības iedzīvotāji šo ieceri atbalsta. Saskaņā ar Eirobarometra 2024. Gada aptauju, vairāk nekā 80% Savienības iedzīvotāji uzskata, ka ikvienam būtu jāpārvalda vismaz viena svešvaloda. Aplūkosim tuvāk, kā Savienības apņemšanos cienīt valodu daudzveidību ikdienas īsteno Eiropas parlaments. Šeit visas 24 oficiālās valodas ir vienlīdz nozīmīgas. Jebkurai parlamenta plenārsesiju runai tiek nodrošināts reāllaika mutiskais tulkojums. Ik viens tiesību akts tiek tulkots visās oficiālajās valodās. Proti, ik gadu Eiropas parlamenta tulkošanas dienests iztulko tik daudz dokumentu, ka to grēda būtu Eifeļa torņa augstumā. Ja tu tulko, studē vai tevi vienkārši aizrauj valodas, tevi iepriecinās ziņa, ka vari piekļūt Eiropas interaktīvajai terminoloģijas datubāzei, jeb IATE. Tā ir Savienības oficiālā terminoloģijas datubāze. Tā ir milzīga, ar vairāk nekā 8 miljoniem terminu un 1,2 miljoniem šķirkļu, tā ir lielākā daudzvalodu terminoloģijas datubāze pasaulē. Tajā ir visas 24 Savienības oficiālās valodas un pie tam vēl latīņu valoda. Taču Savienības atbalsts valodām nebeidzas tās iestādēs. Tas stiepjas daudz tālāk – skolās, teātros, bibliotēkās un tiešsaistes telpās, kur valodas atdzīvojas ar izglītības, kultūras un radošuma palīdzību. Vairums cilvēku zina, ka ir tāda studentu apmaiņas programma Erasmus+. Taču ne visiem ir zināms, ka vairāku projektu mērķis ir popularizēt mazāk lietotās valodas. Šajos radošajos un inovatīvajos projektos bieži vien ir iesaistītas skolas, universitātes un kultūras apvienības. Tās sniedz dažādus veidus, kā motivēt iedzīvotāju grupas arī turpmāk lietot un pilnveidot savu valodu. Te divi piemēri no Slovākijas un Īrijas. Trnavas universitātē Slovākijā tika īstenots projekts sadarbībā ar universitātēm Serbijā un Slovenijā. Tā mērķis bija uzlabot slovāku valodas mācīšanu ārvalstīs. Ar šo iniciatīvu tika izstrādātas efektīvas mācīšanas metodes un mācību programmas, jo īpaši reģionos, kur slovāku valoda ir mazākumtautību valoda. Otrs piemērs ir Wiki Women, projekts, kas pulcēja skolas, valodu organizācijas un Wikipēdijas fondus, kuri pārstāv mazāk lietotās valodas. Pateicoties šai iniciatīvai, studenti Īrijā veica pētījumus par ievērojamām sievietēm, par kurām nav informācijas Wikipēdijā, un sagatavoja jaunus rakstus īru valodā. Tādējādi bija iecerēts stiprināt digitālās prasmes, veicināt dzimumu līdztiesību un palīdzēt atdzīvināt īru valodu. Lai gan tā ir Īrijas pirmā oficiālā valoda un viena no Eiropas Savienības oficiālajām valodām, tajā ikdienā runā salīdzinoši maz iedzīvotāju, un tā tiek uzskatīta par apdraudētu. Ja gan jau ir dzirdēts par dāņu filmu Vēl pa mēriņam, par maltiešu romānu Tēva un dēla vārdā un Baltijas jūras dokumentālo filmu fórumu. Bet vai zini, kas tiem visiem kopīgs? Visus trīs atbalstīja programma Radošā Eiropa. Tā ir Eiropas Savienības pamatprogramma, kas atbalsta kultūras un radošās nozeres. Programmas budžets 2021. Līdz 2027. Gadam ir vairāk nekā 2 miljardi eiro. Tā sniedz finansējumu teātrim, kino, publikācijām, festivāliem un dažādām mākslinieciskām iniciatīvām, kuru uzmanības centrā ir valodu un kultūru daudzveidība. Viens no programmas galvenajiem pasākumiem ir atbalsts literāro darbu tulkošanai un izplatīšanai Eiropā. No 2014. Līdz 2020. Gadam ar programmu tika līdzfinansēta vairāk nekā 3500 grāmatu tulkošana un popularizēšana. Tādā veidā stāsti, kas rakstīti mazāk lietotās valodās, sasniedz lasītājus arī citās valstīs. Radošā Eiropa atbalsta arī filmu subtitrēšanu un dublēšanu. Tā tiek nodrošināts, ka kino ir pieejams visās 24 Savienības oficiālajās valodās, tostarp mazāk lietotajās. Šī programma arī finansē starptautiskus sadarbības projektus un festivālus kultūras jomā, sniedzot simtiem rakstnieku, kinorežisoru, tulkotāju un mākslinieku iespēju sasniegt jaunu mērķauditoriju un darboties pāri robežām. Tādējādi Radošā Eiropa stiprina piekļuvi kultūrai un mākslinieciskai izpausmei jebkurā savienības valodā, neatkarīgi no tā, cik iedzīvotāji tajā runā. Vai pārstāv mazākumtautību valodu vai vienkārši vēlies uzzināt vairāk? Tad vari aplūkot, kādus iespējas piedāvā tādas programmas kā Erasmus+ un Radošā Eiropa. Arī Europarl Radio pieliek roku daudzvalodības uzturēšanā. Visi mūsu raidījumi ir pieejami latviešu valodā un pārējās 23 Savienības oficiālajās valodās. Tas ir vēl viens veids, kā Eiropas parlaments veicina iekļautību, piekļūstamību un vienlīdzīgu līdzdalību. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlamenta daudzvalodīgais tīmekļa radio Europarl Radio.
4: Imaginați-vă o lume în care elevii, studenții și cadrele didactice se pot deplasa cu ușurință în întreaga Uniune pentru a trăi experiențe noi și a-și lărgi orizontul. Înființarea spațiului european al educației este unul dintre modurile prin care Uniunea transformă această viziune în realitate. Ascultați emisiunea Ridicarea ștachetei, o legislație mai bună. În acest episod vorbim despre obiectivul Uniunii de a face educația la fel de accesibilă pentru toți, inclusiv printr-un acces mai bun la programele de mobilitate în scop educațional. Spa- Spațiul European al Educației urmărește să îmbunătățească cooperarea, să promoveze mobilitatea în educație și formare și să construiască sisteme de învățământ mai reziliente și mai inclusive. Un element cheie este promovarea mobilității în scop educațional. Se dorește depășirea unor obstacole precum constrângerile financiare, lipsa informațiilor, cunoașterea insuficientă a limbilor străine și sarcinile administrative care ar putea îngreuna mobilitatea. Dar cum a luat naștere această inițiativă? Liderii europeni au aprobat pentru prima dată ideea unui spațiu european al educației în cadrul summitului social de la Göteborg din 2017. De atunci, atât Comisia Europeană cât și Consiliul European și-au făcut cunoscute ideile despre cum ar trebui să arate acest spațiu. Agendele lor vizează îmbunătățirea calității educației pentru tineri în condiții care să promoveze incluziunea și egalitatea de gen încă de la vârste mici. O cooperare mai strânsă în domeniul educației ar trebui să le garanteze și cursanților adulți posibilitatea de a urma programe de învățare pe tot parcursul vieții. Educația ar trebui să țină pasul și cu tranziția digitală și cea verde, astfel încât cursanții de acum să poată contribui la soluționarea acestor provocări în viitor. Spațiul European al Educației facilitează cooperarea dintre țări privind anumite aspecte ale educației. Statele își păstrează însă controlul general asupra sistemelor de învățământ, deoarece fiecare țară a Uniunii este responsabilă de educarea și formarea locuitorilor săi. De-a lungul anilor, Uniunea și-a adus și ea contribuția și a făcut educația mai accesibilă dincolo de frontiere prin mai multe inițiative. Implementarea procesului Bologna, care creează un spațiu european al învățământului superior, programul de finanțare Erasmus Plus, care vizează modernizarea educației prin mobilitate, și declarația de la Copenhaga, care a stimulat cooperarea în domeniul educației și formării profesionale. În 2010, Uniunea și-a stabilit un program pe 10 ani cu obiective pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării profesionale. Unele obiective au fost atinse, altele însă au rămas neîndeplinite. De pildă, participarea la educația timpurie și rata de succes din învățământul terțiar au crescut. Pe de altă parte, un studiu din 2018 a constatat că a crescut în realitate și numărul tinerilor de 15 ani cu competențe de bază reduse. Deși eforturile depuse pentru a îmbunătăți educația și formarea au dus la rezultate contrastante, Comisia Europeană, Consiliul Uniunii Europene și Parlamentul European au recunoscut că miza este foarte importantă. Învățarea pe tot parcursul vieții trebuie să pregătească cetățenii de azi și pe cei de mâine pentru a-și asuma roluri active în societate și a fi rezilienți în fața crizelor care continuă să apară. Această formare ar trebui să le ofere și posibilitatea de a participa la tranziția verde și la cea digitală. De exemplu, Uniunea a lansat Anul European al Competențelor, care se va încheia pe 8 mai 2024. Această campanie își propune să formeze competențele necesare pentru ca oamenii să aibă acces la locuri de muncă de calitate. Ea ar urma să ajute totodată companiile să facă față deficitului de competențe din toată Europa. Pe durata campaniei sunt programate mii de evenimente și activități în toate țările Uniunii. Un studiu al Parlamentului European din 2021 a arătat că ideea unei Europe ca spațiu al educației a făcut parte din procesul european de integrare încă de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Prin urmare, Parlamentul sprijină conceptul de spațiu european unic al educației și subliniază importanța unei finanțări adecvate, care să facă educația accesibilă în mod egal tuturor cursanților, inclusiv în ceea ce privește accesul la programele de mobilitate ale Uniunii. Cea mai importantă inițiativă de mobilitate a Uniunii este programul Erasmus. Formatul său cel mai recent, noul program Erasmus 2021-2027, va oferi în continuare finanțare Erasmus Plus pentru educație, formare, tineret și sport. În perioada 2014-2020, peste 4 milioane de persoane au beneficiat de oportunități de mobilitate în cadrul Erasmus Plus. Cel mai recent program are însă un obiectiv mult mai ambițios. El își propune să ajungă la 12 milioane de participanți. Noul program menține abordarea învățării pe tot parcursul vieții. Printre inițiativele emblematice se numără rețelele universitare europene și legitimația europeană de student. Programul se axează și pe incluziune și urmărește o mai mare simplificare pentru utilizatorii finali. El include sportul în structura sa principală, extinde utilizarea digitalizării, sprijină noi domenii ale cunoașterii și introduce o nouă inițiativă de mobilitate denumită Discover EU. În concluzie, Uniunea și organismele sale își doresc să îmbunătățească oportunitățile de învățare pentru persoanele care locuiesc în Uniune prin actualizarea permanentă a proiectelor existente și crearea unor proiecte noi. Inițiativele cheie, precum programul Erasmus, ar trebui să sprijine în continuare mobilitatea europeană și să încurajeze studenții să gândească creativ. Spațiul european al educației ar trebui să răspundă acestor nevoi și să ajute ulterior la eliminarea inegalităților și a deficitelor educaționale. Îmbunătățirea este un proces continuu. La nivelul Uniunii și al fiecărei țări în parte, se iau și se vor lua în continuare diverse măsuri. Dezbaterile și legislația privind educația vor rămâne așadar pe agenda Parlamentului European. Această emisiune vă este prezentată de Parlamentul European. Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio, radioul online al Parlamentului European.
5: Ciao ragazzi, sono Claudio Coluto. Ascoltate 6023 perché ne vale la pena.